0: 中头了奥卡马钱的。
1: 哎，我这
0: 是说头了说给人家是的。
1: 哦 ，yes。
0: 是说头了包个不面嘛。
1: 哦 ，yes， 咯。
0: 是说铺了头的。
1: Jesus。
0: 是说铺了做奥卡马。
1: 太好
0: 了。出了这种事。
1: 哦。
0: 他们给我吃他妈水，我总在这边人家我看着，那个忍不住的，他们站着说他这里。Anyone,
1: my God,
0: let me walk here, yo. Say, "Kulu na namta."
1: Oh yes, Lord.
0: And the long zone is in the middle of the long tanda zone. Start up, uzobe. And the man can go.
1: Oh yes, Lord.
0: Pa e Jerusalem.
1: My God.
0: Pa u na batepuwa.
1: And we die.
0: Pa u sit in the road.
1: And we die.
0: Pa na u renga u boda.
1: Oh yes, Lord.
0: Ula po kulu tiko. Aso be kulu na bantu ma.
1: Yes, sir.
0: We no kula yo.我们不能乱用我们不能乱用我们不能
1: 乱
0: 用我们不能乱用我们不能乱用我们不能乱
1: 用
0: 我们不能乱用我们不能乱用我们不能乱用我们不能
1: 乱用我们不
0: 能乱用我们不能乱用我们不能乱用我
1: 们不
0: 能乱用我们不能乱用我们不能
1: 乱用
0: 我就把他们拆了我把他们拆了我把
1: 他
0: 们拆了我把他们拆了我把他
1: 们拆了我把他
0: 们拆了我把他们拆了我把
1: 他
0: 们拆了我把他们拆了我把他们拆了我把他们拆
1: 了
0: 我把他们拆了我把他们拆了我把他们拆了我把他们拆了我把他们拆了我把他们拆了我的个人我的个人我的个人我的个人我的个人我的个人我的个人我的个人
1: 我
0: 的个人我的个人我的
1: 个
0: 人我的个人我的个人我的个人我的个人我的个人我的
1: 个
0: 人我的个人我的个人我的个人我的个人我的个人我的个人
1: 我的
0: 个人我的个人我的个人我的
1: 个
0: 人我的个人我的个人我的个人我
1: 的
0: 个人我的个人我的个人SMS yakho
1: Jesus
0: uyehova aqale ukwenza umsebenza omkhulu phezu kwempilo yakho
1: Oh yes Lord
0: ulukhazela ukuthi your life will never be the same again
1: Oh yes Lord
0: ulukhazela namhlanje ukuthi kuba uthixo empilweni yakho
1: My God
0: ulukhazela namhlanje ukuthi uthixo unento enkulu oyenza empilweni yakho
1: Oh yes Lord
0: ala bekhakame kudala bevalile khale bezusifonela ngegama lika Jesu Christu
2: Number again was 0788 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6 3 0 7 8 4 1 6
0: Oh yes, Lord.
2: Le nkonzo siyayigqibezela ngomgqibelo. Ngomgqibelo umntu uthatha imitshayelo emibili.
0: Oh yes, Lord.
2: Omtsha nomdala. Aze nawo nesikhanyiso sakho. Sizothatha iphofu. Ithandazela abantu. Siyephilisa abantu. UJehova asebenze. Iinto zabantu ze ziqala ukukhanya. Iinto zabantu ziqala ukuvuleka. UThixo asebenze. Apho uthumele khona ke 078-541683.
0: Yes, Lord.
2: 078-541683. Ndicela ke apho uthumele khona ke uqhagaphele kuzo number. Apho uJehova azosebenza khona. Apho iinto zakho zizovuleka khona. Apho uThixo azosebenza khona. Sizasifowunela ke kwezi number. Before sithathe icall, ndicela ke ke siphinde sikuthandazele ngoba ingathi usafuna ukusilalela.
0: Baba
3: ngegama likaYesu Kristu waseNazareth siyathandaza. Wayingwele egameni likaYesu Kristu waseNazareth senkqubozelo sethi amandla silikhazimulo ngegama likaYesu Kristu waseNazareth. Wayingwele as we pray right now ngegama likaYesu bayaphiliswa. Abantu bakho bayakhululwa abantu bakho egama likaYesu Kristu waseNazaretha ngoraba santani brakarabayatha yakamuraba sitani brakarabayatha noze

ekubini benamhlanje bheka nje amazubela sohamba sokubhekela ke izindaba ke zezokhetho kwazise ke intaka isibekelwe amazolo ngomhla ka 4 kuNovember kunyaka ka 2026 nokuyilapho ke futhi kakhulukazi kusele nje izinsuku ezingu 29 ukuthi ke sambe ke siyovota ezweni lakithi laseNingizimu Africa sivotele futhi uhulumeni lo esifisa ukuthi ke kube uyena ke ozosikhola so besibheka nje izindaba ezahlukahlukene ezithinta ke zona izindaba ke zezombusazwe bawufisa ukuba ingxenye ungakwazi ukuthi usithinte ku 0687649969 0687649969 noma ke usivakashele on our Facebook page at Inanda 88.4 FM update ufike usitshele ke ukuthi ngabe kuthini ke ukuphawula kwakho kuzona ke izindaba ke esithema sikuphathele zona ke ezi zindathane